0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
2: जी हा 231-525-786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اور نہ تم گالیاں دو ان ہستیوں کو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. اس سے کیوں روکا گیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم وہ بغیر علم کے زیادتی کرتے ہوئے حد سے بڑھتے ہوئے اللہ کو گالی دینے لگیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا دین بدنام ہو. کسی جائز بلکہ ثواب کے کام سے بھی اگر کوئی فساد لازم آتا ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. مثلا تعمیر کعبہ کی مثال ہے. عربوں نے جب کعبہ بنایا تو مٹیریل ختم ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ بنائے بغیر چھوڑ دیا گیا جو آج بھی حتیم ہے نا سیمی سرکل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ فتح کیا تو پہلے ارادہ کیا کہ اس کو بنا دیا جائے پھر کہا کہ نہیں یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے. اگر کبھی پردہ ہٹا ہوا ہو تو ایک طرف دروازہ اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ دیکھیں دوسری طرف بھی دروازے کا نشان نظر آتا ہے اگرچہ اب دروازہ وہاں موجود نہیں یعنی رکنے یمانی کے اوپر کر کے. اچھا عربوں نے کیا کیا ایک دروازہ بند کر دیا. ابتدا میں کیا ہوتا تھا لوگ ایک سے انٹر ہوتے دوسرے سے نکل جاتے اس طرح بہت سے لوگ جا سکتے تھے. ان عربوں نے کیا کیا یہ حضور کے دور کی بات ہے اب کی نہیں کہ ایک بند کر دیا تاکہ صرف مخصوص لوگ جائیں اجازت لے کے جائیں اور وہ ایک ہی طرف سے واپس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دوسرے دروازے کو بھی کھلوا دیا جائے لیکن یہ چونکہ ان لوگوں کے لیے ابھی برداشت کرنا مشکل تھا اس لیے آپ نے کیا کیا کہ انہیں فتنے میں نہیں ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہاری یہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے ابھی وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے گی. اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے. اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ظلم ہے. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں جب وہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ ایک خاص قسم کا ری ایکشن شو کرتے ہیں. اور جو لوگ یا جو ہستیاں جو بت یا انسان اس ظلم کا سبب ہوتے ہیں یا جنہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کے بارے میں پھر ان ایمان والوں کی رائے اچھی نہیں رہتی اس لیے وہ ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. اور برا بھلا کہنے کی آخری حد کیا ہے یعنی زبان سے کسی کو ستانے کی گالی دینا. اگرچہ کسی کو گالیاں دے کر کچھ بنتا نہیں لیکن بگڑ ضرور جاتا ہے اور سب سے پہلے بگڑنے والی چیز انسان کا اپنا اخلاق ہے. ایک مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا. گالی گلوچ فسق ہے ناپسندیدہ چیز ہے اس لیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کو پرووک کرنے والی چیز بھی ہے دوسروں کو غصہ دلانے والی. مثلا دو لوگ اگر آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو اس سے یوں سمجھے کہ جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے. بات ختم ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگتی ہے. تو کیا بتایا گیا؟ کہ تم ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو مت گالیاں دو، کیونکہ ان میں سے بعض نے تو خود کہا بھی نہیں کہ ہمیں معبود بنایا جائے، لہذا ان کو گالی دینے کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ کہ ان کے ماننے والے غصے میں آ جائیں گے، معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ جواباً تمہیں نہیں تمہارے الہ کو گالی دینے لگیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ گالی دینے لگیں گے اللہ کو، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے. عدا یا عدو، معتدین اسی سے ہے، عدو دشمن بھی اسی سے ہے، حد سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہوئے. بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنے لگیں گے، اور اس طرح تم سبب بن جاؤ گے اپنے رب کی ناقدری کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. یعنی حدیث ایز اٹ از کوٹ نہیں کر رہی، مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، یعنی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا اور وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ اس نے سبب پیدا کر دیا نا. اگر ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے دین کو برا بھلا کہنے لگے، تو گویا ہم خود ہی سبب بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے روکا گیا ہے کہ جس سے دین کی بدنامی لازم آئے. حتیٰ کہ اس سلسلے میں کسی جائز بلکہ ثواب کے کام کو بھی روک دیا گیا جس سے کوئی فساد لازم آئے. مثلاً آپ ایک کام کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ بگاڑ کی شکل میں آ رہا ہے، فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے، تو اس ثواب کا کیا فائدہ کہ جس پر گناہ لازم آئے. جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، کہ ایسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس سے گناہ کا دروازہ کھل جائے یا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی تعمیر کعبہ کی، کہ ابتدا میں تعمیر کعبہ میں حطیم چھوٹ گیا تھا تعمیر ہونے سے، اور دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے دو دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ ایک دروازے کے ذریعے وہ صرف مخصوص لوگوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت دیں. یہ چیز تعمیر ابراہیمی کے خلاف تھی، یعنی اس عمارت کے نقشے میں خلل آ گیا تھا. آپ نے چاہا کہ اس عمارت کو اصل پر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اس سے مکہ والے بہت بھڑک اٹھیں گے اور ایک فساد شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ نہ بنوایا، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ اسی حالت پر ہے. اگرچہ صبر کرنا، ضبط کرنا مشکل تھا اس چیز پر، اس تعمیر پر، کیونکہ وہ اصل تعمیر کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس صبر نے امت کو فائدہ دیا اور ایک عظیم مثال بھی قائم ہوئی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوں؟ ناممکن چیزوں میں سے ہے، بہت کم کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن حطیم میں ہر شخص پہنچ جاتا ہے. جو بھی حرم جاتا ہے حطیم کے اندر سے وہ آتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا، ادھورا ہے، آج بھی ادھورا ہے، وہ سیمی سرکل جو نظر آتا ہے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف کا دروازہ بند ہے وہ آج بھی بند ہے، اگرچہ اس کے نشان موجود تھے. اور مجھے نہیں معلوم کہ ریسنٹلی جو تعمیر ہوئی اس میں نشان باقی ہیں کہ نہیں، لیکن دو چار سال پہلے پتہ چلتا تھا کہ یہاں دوسرا دروازہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ دو دروازے ہونے سے کسی کے عمل میں بہت بڑا فرق نہ پڑتا، لیکن اس کے بنانے سے بگاڑ زیادہ لازم آ جاتا. اس لیے ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک قاعدہ سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں یا اس غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ افینڈ ہونے لگتے ہیں. بعض اوقات ہم مستحب اعمال پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو فرض کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے، مثلاً عشاء کی 17 رکعتیں, اور ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں تو ان کو 17 سے شروع کرانے لگتے ہیں. اب آپ خود سوچیں, معصوم بچے 17 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 17 کیا ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بالکل ہی نماز سے بھاگ جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے نمازوں کے اوقات پر غافل بیٹھی ہوتی, ان کو احساس بھی نہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو رخصت یا سہولت تھی اس کو دکھایا ہی نہیں لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے, جس کے نتیجے میں لوگ حرام کا ارتکاب تو کرنے لگے, نمازیں چھوڑنے کی غلطی تو کرنے لگے, لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 17 سے 7 تک آ جائیں یا 9 تک آ جائیں, حالانکہ اس میں رخصت تھی, گنجائش تھی. اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کہ جو نوافل کے زمرے میں آتی ہیں, مستحب کے زمرے میں آتی ہیں, ہم عموماً دین میں شدت اور سختی کر کے ان کو فرض کے درجے پہ لا رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے. اس سے معاشرے میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین پہ شک کرنے لگتے ہیں اور چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں. بعض اوقات ایک مستحب کام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ نفل کو فرض کے برابر لا کر اس کی فرض کی اہمیت کو بھی ایک طرح سے کم کر دیتے ہیں اور دین کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام, یعنی ایک اصول ہے تبلیغ کا بھی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے, لیکن اگر کسی نیکی کے حکم سے برائی لازم آ جائے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا اس کا. مثلاً آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں مجھے مت کہو, آپ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تم پڑھو, وہ کہتا ہے نہیں کہو مجھے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تو ضرور کہوں گی, وہ جواب میں گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اب اس کی گالی جہاں اس کے حق میں گناہ ہے وہاں آپ کو بھی ذمہ داری ساتھ ملے گی, کیونکہ آپ سبب بن گئے, آپ نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سخت غصے میں آ گیا, اور ہو سکتا ہے وہ نعوذ باللہ اسلام کو, دین کو, قرآن کو, ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو وجہ کیا ہوئی؟ آپ کا پرووک کرنا, غلط انداز میں بات کرنا. اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہم جیسے چاہیں کہیں, جو چاہیں حکم منوائیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا اب معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے, جو آزادیاں ہیں اور جو سب کچھ, اس کے نتیجے میں پسند کی شادی جو ہے وہ ایک عام معمول بن گئی ہے, اور اکثر گھرانوں میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. بعض اوقات صرف خاندان, برادری, ناک کا مسئلہ بنا کر ایک معقول رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا لازم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور بچے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے آئیڈیلز کو نہیں پا سکتے یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کریں, تو ایسی شدت اور ناروا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ایک بغاوت کی رائے اختیار کر کے ایک اور ہی راستہ تلاش کر. ٹھیک ہے, نامعقول کو روکیں آپ, یہ نہیں کہا جا رہا کہ نامعقول چیزوں کو آپ قبول کر لیں, اور جو چیز بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی اور کل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے تو اس پر آپ نہ بھی الاؤ کریں, فرم سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات صرف مثلاً یہ کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کرے, وہ فلاں لڑکی سے کیوں کرنا چاہتا ہے, اب اس پر وہ اتنی سختی کر رہی ہے صرف اس لیے کہ بہن کو فیور دینا ہے, یا اسی طرح بھائی کو یا کسی کو بھی, یا کوئی لڑکی خود اس کو پسند ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی بہو بن کر آئے. اب آپ سوچیں کہ جس نے شادی کرنی ہے ضرورت تو اس کی ہے, ٹھیک ہے ماں کا حکم بڑی چیز ہے, ماں کا ادب احترام, لیکن شادی کے معاملے میں اصل چوائس تو جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کی ہے, اور اگر وہ لڑکی جس کو وہ پروپوز کر رہا ہے وہ معقول ہے, ایک شریف لڑکی ہے, ایک سمجھدار لڑکی ہے, اور بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا, تو صرف ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, اس سے عموماً فساد پھیلتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان پر تم مطمئن ہو تو تم اس کو قبول کر لو, نکاح کر دو, اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا. عموماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں خاندانوں کے اندر صرف رشتوں کی ناچاکیوں اور اسی قسم کے مسائل سے ابھرتی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جن میں انسان ایک ہٹ دھرمی اور انا کا شکار ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے 100% صحیح ہو، لیکن آپ کا صحیح ہونا ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی سوٹ کرتا ہو. تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، کسی دوسرے کو بے وجہ پرووک نہ کیا جائے، اپنی عزت کی خود حفاظت کی جائے. صرف یہ شکایت نہ کی جائے کہ دوسرے ہماری عزت نہیں کرتے، یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، کیا آپ تو سبب نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مستحب اور نوافل اور عام چیزوں میں تو یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق، حرام حلال کا تعلق ہے، تو اس میں آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. مثلا کوئی شخص آپ کی دوست کہتی کہ دیکھو اس وقت میں آئی ہوں تمہارے پاس، نماز نہیں پڑھو، اور آپ کہتے ہیں ہاں واقعی پھر پتہ نہیں کب آئے گی، چلو یہ وقت اس کے ساتھ گزار کے قضا کر کے پڑھو. نہیں، یہ نہیں کریں گے آپ. اور آپ یہ سوچ کر کے نہیں وہ روٹ کر چلی جائے گی، نہیں، تھوڑا سا روٹنے دیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہاں آپ کسی اور کی بات نہیں ہوگی. لیکن عام طور پر مثلا یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آئے ہیں اور آپ کہیں کیا ان سے فضول باتیں کرنی، چلو 10 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ اب نفل پڑھنا جو ہے یہ فساد کی بات ہے. یا بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ایک لمبی خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ نہیں. اس میں اگر آپ کی افضل وقت سے ذرا ڈیلے بھی ہو جائے تو بھوکے بچے کو دودھ دے دیں، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں بعض اوقات دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں. لوگوں کو دین سے ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے. کبھی آپ سوچا کریں کہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین سے ریئیکشن کیوں ہے ان کو؟ اس کا سبب کون لوگ ہیں؟ کیا چیز ہے؟ دین تو اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے خوف کھا کے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات تلاش کیا کریں، اس پر غور کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل، کوئی رویہ لوگوں کو دین سے بھگا رہا ہے، یا آپ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. دین کے اندر بہت لچک ہے، ہر دور میں فٹ ہو جاتا ہے، ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے. علماء دین کا ادب، احترام، عزت ہم پر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے. سب عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اور احترام میں ان کے اقوال کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیا جائے. ایسا کرنے سے پھر دین کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا. اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. تو براہ راست قرآن اور سنت سے احکامات آج کے دور کے مطابق مستنبط کیے جا سکتے ہیں. سب علماء کا احترام لازم سر آنکھوں پر، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کو اتنا بڑھائیں کہ خدا رسول کے اوپر لے جائیں. کہ ایک واضح صاف صحیح حدیث بھی موجود ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ وسعت نہیں آئے گی ہم موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اسی قرآن اور سنت سے پھر نئے احکامات نکالے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت. اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. کبھی آپ سوچیں کہ لوگوں نے کیوں کہا کہ یہ دین بڑا سخت ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے صرف یہ دیکھا کہ عالم نے جن کو میں احترام دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ کیا ہے، کہ تم دوسروں کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. یعنی دین کا ایسا نقشہ مت پیش کرو جس سے لوگ تمہارے دین کو گالیاں دینے لگیں. دین کو بدنام کرنے کا سبب مت بنو. دین میں خرابی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے پرسنلی یہ کہتے سنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ جس دین کو آج کا مولوی پیش کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب لفظ مولوی بولا جاتا ہے تو اس میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے. مولوی سے مراد عموماً کیا لیا جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جو مثلا نماز پڑھا رہا ہے، خواہ وہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتا. عالم مختلف چیز ہے. تو بعض اوقات لوگ ان دو لفظوں میں کنفیوژن ڈال کرتے، حالانکہ دونوں کے معنی اور اسٹیٹس میں فرق ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں صرف اعتراض کرنے کی بجائے اور غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا نام لینے والوں سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ اس میں ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے بھاگنے لگے. اسلام اپنے نظریات میں اتنا سچا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی چیز غالب آئی نہیں سکتی، دلائل کے اعتبار سے اس پر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ایسے بد عمل ہو جائیں کہ لوگ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر دیں. تو اس وقت جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سب سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدا کے لیے دین کا خوبصورت نمونہ قائم کریں. ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے لوگ بھاگ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے تھے، نہ کہ دین کو بدنام کرتے. یہ الگ بات ہے، جو دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے تھے وہ سب کو سمجھ آ رہے تھے، وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیتے تھے. تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک، اسی طرح زینا لکل امت عملہم، خوبصورت بنا دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال، یعنی سب لوگوں کو ان کے اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کو بھی اپنا طریقہ غلط نہیں لگتا. تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ ماضی کی عظمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بڑا تصور قائم ہو جاتا ہے. جو اپنے دور میں لوگ بستے ہیں ان کی عموماً ناقدری. عام طور پر آپ دیکھیے کہ ایک زندہ شخص جو بڑے سے بڑا کارنامہ کر رہا ہو، عموماً لوگ اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے سب کا ادھر دھیان ہو جاتا ہے. پھر اس پر اخباروں کے ایڈیشنز آتے ہیں، اس پہ مضمون لکھے جاتے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس شخصیت کو انالائز کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بڑے کام کے باوجود عموماً لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک دم بڑے بنا دیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے، ایک نفسیات ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں کھائیں. کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف، کہ یہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر؟ لئن جاءتہم آیتن، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، کوئی معجزہ آ گیا، لیؤمنن بہا، تو وہ اس کو ضرور مان جائیں گے. قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وما یشرکم، اور کیا چیز بتائے تم کو، انہا اذا جاءت، کہ جب وہ آ گئی، لا یومنون، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، آپ بھی اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم بھی مان جائیں گے. کبھی کہتے کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنہیں نہیں ماننا وہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ان کے پاس کوئی حسی نشانی آتی، حسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے تو میں اس کو ٹچ کر سکتی ہوں، یہ ایک حسی علامت ہے، ٹھیک. اور جس وقت بات میں بول رہی ہوں اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. کوئی حسی نشانی آتی تو کہتے تو جادو ہے، اور اگر کوئی مانوی نشانی آتی تو کیا کہتے؟ لو، ہمارے آبا و اجداد کوئی کمتر تھے، وہ کوئی غلط کہتے ہیں. آج بھی آپ لوگوں کی یہی نفسیات دیکھیں گے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے بتائی جا رہی، کیا بتائی، فوراً کمپیئر کرتے ہیں اپنے بڑوں سے. اگر عموماً بھی لوگوں کی گفتگو پہ آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنی پرسنل کہانیاں شروع کر دیتے ہیں بیچ میں. یہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم محدود صلاحیتیں رکھتے ہیں نا. ہر شخص کے دیکھنے کا اینگل مختلف ہے. نقطۂ نظر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جدھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک چیز صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی. صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے، یاد رکھیں، صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے تو بسا اوقات انسان ایک چیز کو سیدھا دیکھنے کی بجائے الٹا دیکھ لیتا ہے. تو نشانیوں کا آنا یا نہ آنا، جب تک دیکھنے کا اینگل درست نہ ہو، صحیح رخ سے آپ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت کا درست ہونا، حق کی طلب ہونا. جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے ان کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، اور جن کے اندر طلب نہ ہو، جن کے مقاصد کچھ اور ہوں، جو حق کو حق کے طور پہ نہ لینا چاہتے ہوں، ان کے لیے حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے. حق سامنے بھی ہو تو ان کو نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ آپ نشانیاں دکھائیے، ہم ابھی مانے کے مانے. فرمانے نشانیوں کی ضرورت نہیں، نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ کہیں گے تو جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ وہ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، یعنی اس حق پر ابتدا میں نہیں ایمان لائے، شروع میں انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، تو اب حق نظر بھی آئے تو قبول نہیں کریں گے. اس لیے وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ، اور ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں. یہاں ایک اور وجہ بتا دی گئی، اور وہ کیا؟ عموماً لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلی نگاہ میں انہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو بعد میں اس کی کتنی بھی خوبیاں سامنے آ جائیں وہ ان کی نظر میں جچتا نہیں. یہ ایک مشہور سینگ آپ بولتے ہیں، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. بالکل یہی چیز یہاں کہی گئی کہ چونکہ پہلی دفعہ نہیں مانا تو اس لیے اب نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس رنگ میں، جس نگاہ سے پہلی دفعہ دیکھا، اسے بدلنے کی اب ان کے اندر صلاحیت نہیں، یہ اسی رنگ میں دیکھے چلے جاتے. آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک اچھا امپریشن آپ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ قائم رہتا ہے، پھر دوسرے امپریشنز آتے بھی جائیں تو وہ دھلتے جاتے ہیں، لیکن پہلا جو ہے وہ باقی رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ میں آپ کی نگاہوں میں جچا نہیں تو وہ کتنے بھی اچھے کام کرے آپ کہتے ہیں یہ ہے تو اس کی اصلیت تو وہی نا. یہ انسان کی کمزوری ہے، اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جو حد سے زیادہ عدل و انصاف پسند ہو، وہی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے، جو کسی کو معاف کر سکتا. نہیں کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو، اس کی وجہ یہ نہ ہو. اور ہمیں سکھایا بھی یہ گیا ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کیا کرو، کئی تاویلیں کرو، اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، نظرہم فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے رہیں، بھٹکتے رہیں. آفتاب ایک ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں، سراج منیرا، چمکتا روشن چراغ. سراج چراغ کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی سورج کے لیے لفظ سراج آیا ہے، سراجم وہاجا. لیکن صحابہ کرام کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اور یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے، اگرچہ ہم ان سب لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جن کے خون سے اسلام کی بنیادوں کو تقویت ملی، لیکن ان میں سے کسی کی بھی قربانی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں گئی. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نکھت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص سورج بننے کی فکر میں کیوں ہے؟ ستارے بہت سے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، ہدایت کا سامان ہوتے ہیں. تو سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اس کے مقابل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور ہم سب کا حال کیا ہے؟ ستارے، کوئی زیادہ چمکدار ہے اور کوئی کم چمکدار ہے. ستاروں میں بھی جو دو طرح کے نظر آتے ہیں نا، ایک کو ثوابت بولتے ہیں. ثوابت کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ عموماً گھومتے نہیں ہیں. اور دوسرے جو ہیں، جو سیارہ جنہیں بولتے ہیں، گھومنے پھرنے والے، چلنے والے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آپشن بھی ہے کہ چاہیں تو آپ ثابت بن جائیں، یعنی ایک ہی جگہ پر جم کے چمک دیتے رہیں, اور چاہے آپ سیارہ بن جائیں گھوم پھر کے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں, اور چاہے تو آپ تیز روشنی کا ستارہ بن جائیں, اور چاہے تو آپ ٹمٹماتا ہوا. لیکن جب دین کا علم آ جاتا ہے, یہ نور آ جاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ چمک تو آ ہی جاتی ہے. ٹوٹنے کی بجائے, گرنے کی بجائے, بجھنے کی بجائے, چمکتے رہیں جتنا بھی چمک سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو, باراں بھی تو, حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہ رو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو.

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اور سنگ میل عبور، افتتاح شارہ بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ نہ صرف
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
4: چھا پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو؟
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
4: 0331252576۔
5: جی ہاں، 2315525786۔
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
5: سندھ جو آواز۔

سمجا پروگرام روشن صبح میں واپس اچھی چکا ہوں تہاں جو اساں جو ساتھ رہندو ٹھیک گزارے ہوئے تھی اواں جو پروگرام جو ہے وہ اساں جو پروگرام ہے اواں جو ہے پروگرام روشن صبح ہے سمجا چوندا ہیں تا دلہ سے جڑو دشمن کو بھی کونے جڑے تا اسیں کہیں کے دلاسو ڈیندا ہوں تڈیں وہ مہو اصان کے دلاسے کی بنیاد سے پانچ امیدن کی جگہ عمارت ڈیند ہے جدہ وہ دلاسو کوڑو ہوں کھوکھلو ہوں تڈیں امیدن کی جگہ عمارت ہے وہ ڈری پوندی ہے جنسا مایوسی انسان کے پیدا تھی ہے دلاسو من اندر ساون کی رت جی وسکارو کندی ہے ان لائے کدیں بھی کہیں کے کوڑو دلاسو نہ ڈجے ان کا ان کے من جو بہار نہ کھسجے جدیں اساں وٹ کہیں کے کچھ جن لائے نہ تا ان کے مرک بھی اساں دئی سکوں تھا مرک وری اڑی سخاوت ہے جنسا اسی مان جو دلیوں کھسی سکوں تھا اسی مرک کے بہار جا جو ہے جھوٹا بن جوں خزا میں شنل دلن کے باغ جا نواں گل آنوں تو ان میں بہتری تھی

تو میری آواز جن جن گلی اور شہروں شہروں شہروں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پر ساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بگم اہلن وسہلن مرحبا بخیر آگے لے جی آیا نو سر بسم اللہ بونجور چاؤ نی ہاؤ اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. تو پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور وہ ہوگا ون اینڈ اونلی سرمد قدیر کی آواز میں. اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

آگے اس پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. جی تین طریقہ کار سے آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 888 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے, دیٹ از کون سا پیج ہے ابھی تک مجھے پتا نہیں چل پایا ہے کہ کون سا پیج ہے. میں دیکھتی ہوں کہ کس پیج پہ ہماری جو پوسٹ ہے وہ لائیو گئی ہے. سو پھر ہم جو ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ کون سے پیج کے اوپر. ہاں جی جی ایف ایم 88 کے اوپر جو ہے نا اس وقت ہماری پوسٹ ایگزیکٹلی پوسٹ کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے, پبلش کر دی گئی ہے. وہاں پہ آپ لوگ جو ہے اس پوسٹ کے نیچے کامنٹس کریں گے تو وہاں سے آپ لوگوں کے کامنٹس کو انکلوڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03-0001-3488. اس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے, جو کہ آپ کریں گے تو ضرور کریں اور دیکھیں کہ یا کال کرنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے, کیسا لگتا ہے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز آپ کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے اور کالز آپ لوگوں کے دو الگ سیگمنٹ میں ریسیو کی جائیں گے, جس میں سے پہلا سیگمنٹ ہوگا آپ سے ٹھیک ٹھیک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد والا ہونے والا جو سیگمنٹ ہے دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ. سر لگاؤ گانا سناؤ میں ہوگا یہ کہ بندہ آئے گا, سر لگائے گا, گانا سنائے گا, وہ گانا اسی ٹائم پر پلے کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہوگا 03-0001-3488. اس کے اوپر کال کرنے کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا, وہ ہوگا اگلے گھنٹے میں, جس کا نام ہوگا بولو تو مانے. بولو تو مانے میں ایک ادھر ٹنگ ٹوسٹر ہوگا جو کہ آپ لوگ کہہ کے دکھائیں گے, اور وہ ٹنگ ٹوسٹر کہنے کے بعد نا جو بندہ زیادہ زیادہ صحیح صحیح بول دے گا نا وہ ون کر جائے گا اس سیگمنٹ کو. اور جب وہ ون کر جائے گا اس سیگمنٹ کو تو وہ ونر کہلائے گا. تو اگر آپ بھی بہت اچھا بولنا جانتے ہیں اور بہت اچھا بول لیتے ہیں تو ضرور ٹنگ ٹوسٹر والے سیگمنٹ میں کال کیجئے گا. بولو تو ہمارے سیگمنٹ میں کال کیجئے گا, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میں ایک اور گانا پلے کر رہی ہوں. گانے کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک, اس کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: Okay, next caller receive karenge ji. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain, kahan se?
1: Baji, main ke Wafa Abdul Wahid Jatri Chaudhan KT Shabelo Talko Zilo Sakhara.
0: Kaise bhai, theek thaak? Aur mujhe bataye ki gaana sunayenge, agar sunayenge to jaldi se suna dein.
1: Bilkul bilkul suna raha hai baji, par kaise haal hai? Ye raat hai, barfaon khudai gada bata hai. Barsaat hai.
0: Okay.
1: Ji ji.
0: Theek hai.
1: Sabar bande kiya bato gado.
0: Hello.
1: Ji ji, Ji ji, میرا بھائی ہے ظہیر منجتو میرا بھاٹا آیا تھا منجتو باقی جو بھی سن رہا ہے وفا عبدالوحید جتو پارو سجے ستک سلام بھائی بابر کے کھوڑا سرا سلام وقار وقار جتو تو لاڑکان کا
0: اوکے جی ضرور تھینک یو سو مچ اللہ حافظ گانا پلے کر رہی ہوں جی اور یہ گانا مجھے مل نہیں سکا ہے میں ساتھ ساتھ سرچ بھی کر رہی ہوں سو اس گانے کو ہم سرچ کریں گے اور سنیں گے ایک اور

0: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اسماء کشور
0: جی جی
1: کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
0: شکر اللہ کا. آپ سنائیں.
1: جی میں بھی بہت اچھی ہوں. گانا سنانا ہے؟
0: بالکل سنانے ہی آئے.
1: سنانے آئے. چل ٹھیک. آواز آ رہی ہے میری؟
0: جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, لیکن شاید آپ کا مائک خراب ہے یا والیوم خراب ہے.
1: والیوم نہیں خراب, اصل میں ہمارے مائک کا بٹن خراب ہے.
0: کچھ تو خراب ہے نا.
1: کچھ تو خراب ہے. ہاں یہ بات ہے. چلے خیر کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, مذاق کر رہی ہوں میں. کچھ خراب نہیں ہے, ہو جاتا ہے کبھی کبھار. اچھا مجھے بتائیں کون سا گانا ہے؟
0: شدائی کا
1: او ایس ٹی. اوکے.
0: رات کے اندھیرے میں ایک نور ہو میرے لیے زندگی کے ان غموں میں تم آسرا ہو, پھر میرے لیے تم ہی ہو

امریکہ ایران جا میزائل ڈرون حملہ بنی ملکن جا کے اگرائی جنگ بندی واعدے کی بھن کڑی کرنے جا الزام بازار انقلاب کے کویت بحرین میں امریکی فوجی اڈن سامری جہازن کے نشانوں بڑھائیں کی دعوی ایرانی میڈیا موجب آبنا حربوز میں ایرانی آئل ٹینکر تے حملے کے جواب میں ایرانی فوج کارب گئی امریکہ کے ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر ایئر بیسز کے نشانوں بڑھایا امریکی سینٹکام چاہے تو ایران جا بیلسٹک میزائل ڈرون حملہ ناکام بنایا ویا جوابی کاروائی کردے ایرانی کشم بیٹ میں فوجی ٹھکانوں کے نشانوں بنایا ایران پارا فائر کل کو بھی میزائل نشانے تے نہ لگو کویت رستے میں کری پیا بحرین متھا فائر کل ٹے میزائل امریکی بحرینی فوج گرایا امریکی بحری جہاز ٹے ڈرون حملہ ناکام بنایا ویا

0: اوکے جی 0300 11 34 88 نیکسٹ کالر. ہیلو
1: ہیلو السلام.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: میں نذیر کر رہا ہوں.
0: نذیر
1: نذیر
0: نذیر بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. پروگرام سن رہے ہیں؟ کون سا پروگرام ہے؟ نہیں نہیں پروین نے پرانی پینسل سے پیاری پینٹنگ بنائی. ٹھیک ہے یہ کہنا ہے. پروین نے پرانی پینسل سے پیاری پینٹنگ بنائی. تو تھوڑا سا لاؤڈلی بولے اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کی آواز میں ڈسٹارشن نہ آئے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آواز میں ڈسٹارشن ہے. ہیلو. اوکے جی کال ڈراپ کرنی پڑے گی. 0300 11 34 88. ایک اور کالر لیں گے. چیک کریں گے کارنر کہاں سے. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام. کون؟
2: حافظ لکھمیر.
0: حافظ لکھمیر بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
2: الحمدللہ. آپ سنائیں؟
0: جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیں کہ ٹنگ ٹوسٹر بولیں گے؟
2: جی پروین نے پرانی پینٹنگ سے آگے کیا ہے؟
0: پیاری پینٹنگ بنائی.
2: پروین نے پرانی پینٹنگ سے پیاری پینسل بنائی. پروین نے پرانی پینٹنگ سے پیاری پینسل بنائی. پروین نے پرانی پینٹنگ سے پیاری پینسل بنائی.
0: نہیں نہیں نہیں نہیں الٹا بول رہے ہیں آپ. پروین نے پرانی پینسل سے پینٹنگ بنائی. کافی اچھا کہا آپ نے. اور کچھ کہیں گے؟
2: ہمارے دوست ہیں.
0: جلدی سے انکلوڈ کر لیں جلدی جلدی.
2: محمد طاہر لون صاحب, صاحب ڈھلو صاحب, شامی ڈھلو صاحب اور جو سر ہیں سب کو سلام.
0: اوکے اللہ حافظ. تھینک یو. 0300 11 34 88. ٹھیک ہے جی اس کے اوپر کال کر رہے ہیں ٹنگ ٹوسٹر. پروین نے پرانی پینسل سے پیاری پینٹنگ بنائی. نیکسٹ کالر. ہیلو
3: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ساگر بھائی سرو میں جو ہے نا ٹنگ ٹوسٹر بولنا ہے.
3: ٹنگ ٹوسٹر کیا ہے میم؟
0: پروین نے پرانی پینسل سے پیاری پینٹنگ بنائی.
3: پروین نے
0: پرانی پینسل سے
3: پیاری
0: پینٹنگ
3: بنائی.
0: یس یپ.

سندھ کے مختلف شہروں میں مٹی کے طوفان برسات سبب تباہی، مختلف واقعہ حادثت میں 15 جنا فوت، 50 کا زخمی، گادی آمد بھر پاسے میں بھتوں چھپرا کرنے سبب بنوتوں سمیت 5 جنا حیاتی بنا ویٹا، 10 کا زخمی تھیا، پوتن میں امیر چنیسر مہر مسمار رانی افضل پلی ایک عورت شامل، نوشاہ بھر پاسے میں طوفانی برسات سبب بڑ بھت کرنے کے نتیجے میں بنوتوں سمیت 5 جنا فوت، 20 زخمی، پوتن میں عبد المجید محمد حمید بہر، اسلم پہر، مسمات خاتون، مسمات لال خاتون شامل، مورو بھر پاسے طوفان سبب سولر پلیٹس سائن بورڈس کرن کے نتیجے میں ایک عورت سمیت 2 جنا فوتی ویا، 5 کا زخمی، ٹھارو شاہ بھرساں بورٹی میں تیز طوفان سبب گھر کی بھت کرن کے نتیجے میں فاطمہ پہر دبجی فوت تھی وئی، میئر بھر پاسے سولر پلیٹس بھتوں کرنے والے واقع میں ایک جنو حیاتی بجائے ویٹو، 9 جنا زخمی تھیا، رادر بھرساں گوٹھ بادشاہ میں بھر کرن سولر پلیٹ کرن سبب ایک جنو فوت تھی ویو، 2 جنا زخمی تھیا، نوشہرو فیروز ضلع میں طوفان سبب امبن کے باغن کے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. مجھے طرف السلام علیکم کے سمندر شہدوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیچ سے جا کر زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, جان سے تار تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, مادلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام ہے جناب وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ حسین بننا چاہتے ہیں, خوبصورت بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کس طریقے کار کو فالو کرنا ہے اور کون سے پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس پورے پروگرام میں آپ لوگوں کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت رہنے والا ہے, کیونکہ یہاں پر پروگرام میں خوبصورتی کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اتنے پیارے خوبصورت لسنرز ہمارے ساتھ موجود ہو تب تو بھائی بات ہی بن جاتی ہے. تو چلیے جی, اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید آپ اپنی خوبصورتی کو نکھانا چاہتے ہیں, خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بنتے جائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. تو لسنرز, فور ریزن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو جناب ریڈی شیڈی ہو جائیے ہماری ساتھ ساتھ مزے کرنے کے لیے اور فل آن انجوائے کرنے کے لیے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انتقیف حالت ان کی سے ہی آپ کی حالت ہے, امید ہم شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی, سبقول موڈ کے ساتھ سبقول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی ہم پریم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے, اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک یعنی کہ دو گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں اور ان دو گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ اتنی شالی باتیں کرنے والے ہیں. تو چلیے جی, بتائیے کہاں کہاں سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے, ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بڑھے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی ری علی سدرا علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 سول کی اسمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سول کی اسمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت پیارے سے کلام کے ساتھ. تو کلام سنتی ہے اس کے بعد ہم نے نا جیسے ہی واپس آنا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے. تو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پوری پوری تین بجے تک. اور آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

0: شکریہ جناب، کیا بات ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت کلام آپ انجوائے کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں جناب. وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے، میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کی رونقوں کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کی رونق ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو بتائیے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی بتاتے جائیے، اور آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں نہیں پروڈکٹس یہ بھی آپ ہمیں بتائیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک یعنی کہ سوال کیا ہونے والا ہے. تو بھائی جان، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سین سب کے ساتھ ہو چکا ہوگا، اور زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ نا میں کچھ غلطیاں کر لیتی ہوں. ہاں جی، تو غلطیاں خیر انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن آج جب میں آپ لوگوں سے جو سوال پوچھوں گی وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے چوری چپکے گھر کے کسی ممبر کا پروڈکٹ استعمال کیا ہے، اور وہ جو پروڈکٹ آپ نے استعمال کیا اس نے آپ کے چہرے پر، یا پھر آپ وہ پروڈکٹ جو بھی استعمال کرے تھے اس نے تھوڑا سا ریئیکشن دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ چوری جو ہے آپ کی وہ پکڑی گئی. بہت مرتبہ ایسا سین ہو چکا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو بھائی ہوتا ہے، جب کوئی نا میری کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری چیز یہ استعمال کی گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ چوری چپکے آپ نے کسی کا پروڈکٹ استعمال کیا اور اس اگلے انسان کو پتہ چل گیا، وہ ایسے پتہ چلا کہ وہ آپ کی اسکن کے اوپر جو ہے نا وہ پروڈکٹ بتا چکا ہے کہ بھائی جان مجھے اس نے لگایا ہے. تو اس طرح کے فنی انسیڈنٹ ہماری لائف میں ہو چکے ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ ہم ایسی حرکتیں کر چکے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ایسی حرکتیں کر چکے ہوتے ہیں جو ہمیں بتا چکے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ غلطی کر لی، ہم سے یہ غلطی ہو چکی ہے. تو آپ بھی مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا ہے، اور اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں، تو طریقہ کار کیا ہوں گے؟ جی، اپنا سیل فون اٹھائیے، موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے، ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے، پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر جوائن کر رہے ہیں، فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے، جی لاڑکانہ FM 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. پیج کے اوپر آپ کو ہمارے شو کی پوسٹ ملتی ہے، لائیو پوسٹ ہوگی جس کا نام ہے جناب وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. آپ نے لائیو پوسٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ لینا ہے، بس پوسٹ کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ذرا لائک کیجیے بہت زیادہ، کیونکہ میں دیکھتی ہوں آپ صرف کامنٹ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو لائک کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، باقی کامنٹ آپ بار بار کر سکتے ہیں. تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوبصورت سے پروگرام ہے خوبصورت بننے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں. تو جلدی جلدی سے آپ ذرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ کہاں کہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور کہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس نہیں مل رہے ہیں. اگر نہیں مل رہے تو اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بس ایک نمبر کے اوپر رابطہ کرنا ہوتا ہے، بس ایک رابطے کی دوری ہے میری جان. رابطہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر آپ کے سٹیز کے اندر جلدی سے اویلیبل ہو جائیں گے. اور رابطہ ہے جناب، رابطے نمبر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-1-5-799-0595. جلدی سے یہ نمبر آپ ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر بھی یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں، ٹھیک ہو گیا؟ جلدی سے اویلیبل کرائیے اپنے ایریا کے اندر، اور وہاں سے جا کر پرچیز کرتے جائیے، اور مجھے بتائیں گے کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کا یعنی کہ کسی سے متاثر ہو کر اس کا آپ نے پروڈکٹ استعمال کر لیا، اور پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کی چوری پکڑی گئی ہے اس انسان کے سامنے، اور پھر آپ تھوڑا سا شرمسار ہو چکے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے لگانا ہی تھا تو اس طرح سے لگاتے کہ اگلے انسان کو پتہ نہ چلتا. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، کسی اور کا پروڈکٹ استعمال کرتے تو اس اگلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے. مجھ سے تو بھائی کوئی کسی کی بات چھپتی نہیں ہے، میں ایک ایسا انسان ہوں جسے نا ساری چیزیں، مطلب میں ساری چیزوں کو اسکین کر لیتی ہوں. میری اس عادت سے سارے گھر والے پریشان ہیں کہ اس کو پتہ کیسے چلتا ہے بھائی میری ایک چیز اگر ادھر سے ادھر بھی رکھی جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ میرے دماغ کے اندر جو نا وہ اسکینر لگا ہوا ہے. تو ایسا سین میرے ساتھ تو بہت مرتبہ ہو جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری چیزوں کے ساتھ نا شیڑ خانی کی گئی ہے، اور میں پھر پتہ لگا لیتی ہوں کہ کیا ہوا ہے آخر. تو آپ بھی مجھے بتائیں گے کہ آگے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے. میری باتیں بھائی اتنی زیادہ آج بڑھ گئی کہ ٹائم ہو چکا چکا ہے شارٹ کمرشل بریک, اور شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ پورے پورے تین بجے تک آپ سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر رہی ہوں, واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیونڈ, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. White Age and the Skin Beauty Show is sponsored by White Age Beauty Products and the Skin Beauty Products. لگا دے جائیے, خوبصورت ہوتے جائیے.
1: FM 88
2: سندھ کی آواز. ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, FM 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین, وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تا
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

عادل ٹھیک کیجیے آپ کا گانا لگانے کی کوشش کریں گے. کشور بھائی کہتے ہیں ادی کل لاسٹ لنک میں مکھے ننڈ اچھی وی مکھے بالکل انداز ہو ان گال جو جدی تا کامنٹ نہ آیا تو میں سمجھی ویس ادو کارے ہلی ویو پر ننڈ میں ہلی ویا خبر کون ہوئی. اچھا سمارٹو گوپانگ ہمارے ساتھ ہی وعلیکم السلام کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھاک. اچھا دردی دل کہتی ویسے چندا بارش ہوئی ہے کیا رات کو تمہاری طرف؟ ہاں جی کچھ زیادہ ہی ہو گئی. اوکے جی بہت ہی پیارا گانا ہم نے سنا. ایک اور پیارا گانا ہماری لسٹ میں موجود ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ انجوائے کرنے والے ہیں. اور آپ لوگ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ لوگوں کی ہاں کیا مل رہے ہیں وائٹش بیوٹی پروڈکٹس, اگر مل رہے ہیں تو کہاں کہاں پر اویلیبل ہوئے ہیں. اگر ابھی تک اویلیبل نہیں ہوئے تو آپ جلدی سے اویلیبل کرائیے. آپ ڈائل کیجیے 03 15 799 0595.

0: میں مٹی کے طوفان برسات سبب تباہی، مختلف واقع حادثت میں 15 جنا فوت، 50 کا زخمی، قاضی احمد بھر پاسے بھتوں اور چھپرا کرن سبب بنوت سمیت 5 جنا حیاتی بجائے بیٹھا، 10 کا زخمی تھا، پوتن میں عمیر چنے سر بہر مسمات رانی افضل پلی ایک عورت شامل، نواب شاہ بھر پاسے طوفانی برسات سبب وڑ بھتوں کرن کے نتیجے میں بنوت سمیت 5 جنا فوت، 20 زخمی، پوتن میں عبد المجید، محمد حمید بہر، اسلم پہر، مسمات خاتون مسمات لال خاتون شامل، مرو بھر پاسے طوفان سبب سولر پلیٹس سائن بورڈز کرن کے نتیجے میں ایک عورت سمیت 2 جنا فوت تھی ویا، 5 کا زخمی تھا، خارو شاہ بھر سے بھوٹی میں تیز طوفان سبب گھر کی بھت کرن کے نتیجے میں فاطمہ پہر دبجی فوت تھی وی، میہر بھر پاسے سولر پلیٹس بھتوں کرن والے واقع میں ایک جنو حیاتی بجائے ویٹو، 9 جنا زخمی تھا، رادھن ویجو گوٹھ بالشاہ میں بھت کرن سولر پلیٹ کرن سبب ایک جنو فوت تھی وی، 2 جنا زخمی تھا، نوشہر فیروز ضلع میں طوفان سبب امبن کے باغن کے بھی وڈو نقصان پہنتو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔ آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام، یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: کویت پاراں ملکی حدن میں داخل تھل میزائل اور ڈرون کے ناکام بنانے کی دعویٰ حملن بعد کویت دی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند حملن میں ایک جنے کے بار جن کترائی زخمی تھنے کی تصدیق کویتی پرہی وزارت حملن کی مذمت کرتے چاہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سول آبادی کے نشانوں بنایا ویو اہم حدن سے گڈ کچھ سفارتی مشنس کے بھی نقصان پہنتو ہے ایرانی حملہ خطے کے امن استحکام کے نقصان پہنچائے رہا ہیں کویت عالمی قانون موجب جواب دینے کا حق رکھے تو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: آپ سن رہے ہیں
3: جی اے ایف ایم
2: ایٹی ایٹ نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

جدن میں داخل تھے میزائل اینڈ ڈرون کے ناکارا بنائن جی دعوا حملن بعد کویت جے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند حملن میں ایک جنے جے ماجن کیترا ہی زخمی تھن جی تصدیق کویتی پرے وزارت حملن دی مذمت کندے چے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سول آبادی کے نشانہ بنایا ویو عام مدن سے گڈ کچھ صفاتی مشنز کے بھی نقصان پہنچتو ہے ایرانی حملہ کے تیز امن استحکام کے نقصان پہنچائے رہا ہے کویت عالمی قانون موجب جواب دین جو حق رکھے تو ایران کویت بحرین کی قیادت کے حملن جو ذمہ وار قرار دے چڈیو ایرانی پردہی وزارت موجب دشمن کے تہران خلاف کاروائن کے لیے سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دین کے جاری سمجھو تھا جن جو بھرپور جواب ڈنو ویندو پارسی ملک ایران خلاف حملن کے لیے پانی سرزمین استعمال تھن کا روکن ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی بابت ترجمان ابراہیم رضائی چاہے امریکی سفارتکاری والی بری نہ پر مزاج والی زبان سمجھن تھا ایران کا ڈیل کے نالے تے خیرات چھو گھری رہا ہے ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر جا سینٹ کمیٹی میں امریکی پردہ وزیر مارکو روبیو کا سخت سوال سینیٹر کوری بوکر چاہے تو امریکہ آخر چھو ایران سے معاہدے طرف ونجی رہا ہے جو ماضی میں رد کر چکو ہے واشنگٹن آخر دباؤ شکار چھو ہے پردہ وزیر مارکو روبیو تو امریکہ ایران کا خیرات نہ گھری رہا ہے دکھو سفارتی مرحلو ہے گالوں جذبات تے نہ پر ٹیکنیکل بنیادن تے تھیندی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی صنعت کارن سیرپ کارن کی ملاقات نئے مالی سال کی بجٹ معاشی ترقی میں تیزی تے مشاورت شہباز شریف چھو تو صنعت کار پاکستان جا سفیر دنیا میں سنجانا پاہن دکھن حالت میں حکومت جو ساتھ دین تے سندن تھوڑا تا ہوں بجٹ میں بھی سندن مشاورت شامل ہوں دی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
2: کرو چھو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کویت پارا ملک اردن میں داخل تھن میزائل ڈرون کے نائن کی دعوی حمل بعد کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند حمل میں ایک جنے کی مارجن ٹھ جنے کے زخمی تھن کی تصدیق کویتی پڑھی وزارت حمل کی مذمت کردے چھو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سول آبادی کے نشان بنایا ویو اہم ہندن سے گڈ فارسی مشنز کے بھی نقصان پہنتو ہے ایرانی حملہ کھیتے کے امن استحکام کے نقصان پہنچائے رہا ہے کویت عالمی قانون موجب جواب دین جو حق رکھے تو ایران کویت پہرین جی کے حملے جو ذمہ وار قرار دے چھو ایرانی پرنے وزارت موجب دشمن کے ایران خلاف کاروائیں لائے سر زمین استعمال کرنے کی اجازت دین کے جاری سمجھو تھا جن جو بھرپور جواب ڈنو وی پاڑیسری ملک ایران خلاف حملے لائے پانچ سر زمین استعمال کرنے کا روکن ایرانی پارلیامنٹ کے قومی سلامتی بابت ترجمان ابراہیم رضائی چھو ہے تا امریکی سفارتکاری والی بولی نہ پر میزائلن والی زبان سمجھن تھا

0: گڈیل عرب اماراتن عرب ملکن خان ایران کے حملے خلاف گڈیل مضبوط موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کر چڈی. یو اے جی صدارتی صلاحکار ڈاکٹر انور کرگاش چیو آہے تا عرب ملکن کی سلامتی مفاد اور مستقبل گنڈیل ہے. جاریت کئی ایک ریاست کے نہ پر سبھی کے نشانوں بنائے رہی ہے. کن کے بھی اکیلو نہ چڈن گرجی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: ایران کویت ای بحرین کی قیادت کے حملہ جو ذمہ وار قرار دے چڈی ایرانی پردہی وزارت موجب دشمن کے تہران خلاف کاروائن لائے سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دین کے جاریت سمجھو تھا جن جو بھرپور جواب ڈنو ویندو پاڑیسری ملک ایران خلاف حملن لائے پانچ سرزمین استعمال تھن کا روکین ایرانی پارلیامنٹ کی قومی سلامتی بابت ترجمان ابراہیم رضائی چیو ہے تو امریکی سفارتکاری والی بولی نہ پر میزائلن والی زبان سمجھن تھا گڈیل عرب اماراتن عرب ملکن کھان ایران کے حملن خلاف گڈیل مضبوط موقف اختیار کرنے جو مطالبہ کرے چڈیو یو اے جی صدارتی صلاحکار ڈاکٹر انور کرگاش چیو ہے عرب ملکن کی سلامتی مفاد اور مستقبل گڈیل ہے جاریت کئی ایک ریاست کے نہ پر سبنی کے نشانوں بنائے رہی ہے کئی کے بھی اکیلو نہ چھڑن گرجے ایران کا ڈیل کے نالے تے خیرات چھو گھری رہا آیو ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بکر جا سینٹ کمیٹی میں امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو کا سخت سوال سینیٹر کوری بکر چھو تا امریکہ آخر چھو ایران سا معاہدے طرف ونی رہا ہے جو ماضی میں رد کر چکو ہے واشنگٹن آخر دباؤ جو شکار چھو ہے پردہی وزیر مارکو روبیو چھو تا امریکہ ایران کا خیرات نہ گھری رہا ہے دکھو سفارتی مرحلو ہے گالوں جذبات نہ پر ٹیکنیکل بنیادن تے تھی دیو ہیں
1: کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہی یہ کیا وہ کیا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے اگر انہوں نے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔